زلي دكتور مالين فو فيس ايد عند كايلا ديبي مون نغي بروبليم و مون نبا كا اسبيري جوسا ليك شو سبات سان بال باسيا بو دوني ادريس لا بو كالي بر كلاس لا كون كي جا بو فير avant relé 911 ou quand relé numéro téléphone si là et c'est 754 367 0222, 754 367 0222. Docteur Malène, ou sous sensation pour pas 13 AM.